地にハロー8500キロ先に向けアップロー飛び立つ言葉ミュージックはパスポート北へ南へ西へ東へ見たことない景色目にしたいぜ繰り返す出会い別れ次会う時もきっと音の中でどこでも行くこのままで旅は道連れ世は情け